0: nosiš sočiva ili nosiš naočare, e, dobro. U svakom slučaju, ako nosiš sočiva, ne smiješ da imaš naočare na vozačka.
1: Hvala.
2: Slušaš S3.